Radio Msambiki Mpalapanda mjimbuli ya Kabdarga Dumbo tumegliko kati ya usambili na dakika 25 Tukububu wa shpindi shamasala nuso kwa nana Unkulula kwa mbanga mwana wetu Palakia di mashala kwa valikola Utumila di namba 86 50 50 8 8 8 86 50 50 888 85032 9830 Rádio Moçambique em propaganda mulher e mulher cabo delegado.

0: Eti.
1: Mashala mwana jahle ndi kwacha.
0: Ata mashala kana ni kutumida uti gule radio Mozambique wapati ni saa muda au na wala wangu manyisi nangu uti wapati ya baridi yao.
1: Pandigu ni kumana jawetu kula mbolela?
0: Aya sante sivade mkumboni waka.
1: Kunyi gula mwenye jumapili dao ya mboni kwetu kupaluma kwa kumakala.
0: Aya.
2: Bangu flesh.
3: Kumajebe ni mato ni kachumu daga.
2: Bangu bena.
3: Wakwadela imba. Anapajia munishi inwa.
1: Nisambili na dakika msini. Oito horas e 50 minutos. Alô, Rádio Moçambique, para a banda Mulher e Cabra, gato, homem ou mulher?
4: Nango, Félix Simão, a missi, governista de lá com tipo aí, a cuna.
1: Kulanga lenga da chá com tipo aí?
4: Mene, a cuni com a boni na mene, so.
1: Alô, manajá, a missi? A missi, a ticatica.

0: Ja.
1: Alima, esta comida está muito saborosa. Parabéns. Tens de me convidar para almoçar aqui na vossa casa mais vezes. Está muito saborosa.
0: Muito obrigada, tia. És sempre bem-vinda.
1: Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.
2: Faça como nós. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: Mais sabor, mais vida
4: e tanto amor.
3: Mais vida, mais sabor, mais vida.
5: Se quiser de Rafik, somos um rindo ativo 10 horas na minuto com a Inané, 10 horas e 14 minutos muito e a Moçambique. Como essa campa com a garu que se quiser a casa lugar que uma nizareiro de uma pere tarexi na nato, mwezi wa nane, mwaka wa 2026. Se quiser de Rafik, te kujia kwa eina fasi, kwereza kamba, Instituto de Línguas ya Pemba, kwereza ka one pia kamba uanza mpango wa matrikula ya miezi mitatu ya chirikuka na mwaka ipate kurifunda kusowera lugha ya Kiingereza, Francais na Kimakua. Ukarandikise na masomo ya kwanza tarehe 28 ya mwezi wa kenda wa mwaka wa 2026. Usase kukupotea nafasi ye. Instituto de Línguas ya Pemba iwa mshkola sekundaria ya Pemba na numero za telefoni ndizi 84 72 10 78 84 tuswini 035. Sikilizaji rafiki, sasa mtuenda wakati wa 10:15 10:15 mwinti ya Mosambiki. Jumapili hii ya rero fetizidi kulebelani mwendelee kwa vyemba novyo mpaka ila kupatiki ari kupatikana ari kukazi hendele kwa vya maru patikanikana masamba, rikupumula na pia wale wasikilizaji wao pamoja nofe pamoja na jama zao wendele kwa vya manovyo kwa Jumapili. Sikilizaji rafiki, samtu karibisha usikilizo randa wa Abdullahi Nremba Kamba magwa idu selulari. Telefoni sukumbirizi itasisa kupaka nirapakaya. Kunta kila moja atapewa pakaya kitukuka ukazi wa simana kitukuka ushkola. Wakikala pamoja awapakanira awambira nekinu wala awafundana. Kunta kila moja kuikala telefoni mwake. Telefoni sio kinu cha uchapu tufa, lakini mpaka tijue kwa sapare tipakanire, tijue wakati wa kusezera, wakati wa kupakanira, na wakati wa kuria, na wakati wa kuikala pakaya na wajamaa pia, kuanza kupakanira, kufundana, kuambirana na kukatazana vinu vimoja hapo kuzidi wazazi na wana wao. Sikilizaji rafiki, sikilize uranda Abdullahi Nremba Kamba magwaido selulare. Karibu.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
3: Sikirizaji rafiki, sambu patangwendo wakati wanzoreji na minuto kome na mbili, wanzoreji dozi minuto mwinti ya Mosambike. Kumbusa kama kongaruki sikiriza kaza luga kimwani za liru jumapere tare 23 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Nepatu karibisha kusikiriza mpango wa wasimana. Karipu.
4: Alegria, um lugar onde a tua voz soa mais alto.
5: Juntos pelos direitos da criança.
4: No cantinho da alegria, os seus direitos e deveres são respeitados, hoje e sempre.
6: Um programa de criança para criança, transmitido na Rádio Moçambique, emissora provincial de Cabo Delgado.

0: ikhala makhurumayili. Então, kambe legenda o khanlere mkhane ele ele legend o khanlere mkhane trainer o duela manera ne ona roi wawa o mu opuli ule e jogo le lotaria. Então, se e jogo le lotaria joga com tudo. Ona mro wawa. Ona mro wawa. Amkuba ene kare rola ni vena.
1: Inkwane nomro de prognóstico a jogo na wile na vakhinya tena na Ferroviária. Ferroviária Academia sua produção tá não vota.
0: Inrelo vira ikolo sa wata nene lele nene na. Inna pia sese a IPSC nam pia tano. O en yo kala mosa.
1: Masa kan le tana na vote.
0: Ferroviária kare rora.
1: Ferroviária.
0: Mas sua proteção também kan rari wana. Va vinra e wisa vo.
1: Kothamala Mr. ni kana muhinya ni wa mpira na vakiwa ya tena na ferroviario SD ya vachuapo mpira na vakiwa tana wale lon tunaka we ndwele makurutana serie A ni woro vira para evoke mpira ni makuru a serie B evindre ora ntoko kuno ntako mapatira wa serie B ovindre ti majeje ni MEM serie A ole lona kola ho hin duwele makhurutani meli ene woro vira para we yotani kuruni makuru la thomeli evindre a serie B, mas minha para parte da we Sporting hen hava onna vota imi amala hin hen no vota akoka mpira mukira kwena na vota thana wale lo ya vilana entao ni kuru na Sporting na halawi ni vire ni kuru ni moha ni vilana ni kindo ni kalle na Ferroviario imwe khala academia so proto khala kadani ya vota entao na vire di academia so proto ni Sporting na khala Ferroviario khala kadani ya vota na vire di Ferroviario ni Sporting a vachwapo tihia anire ye ML Empire othana walelo ona bokiwa nyata na ferroviaire stadi ya bachwapo londo ni abile ni wale bata
2: wetter de abiju di huni wishiko mpire wa malileyo ni kuitwa wa malileyo ni mwere badza sezora ni 3 minutos